지 아마 침밥질지 지금 송춥당 비차토이 폐지자 니츠 야십시 중국 국민당 사지 아윤 한강 중앙의 주시 존바 르히 동기 아마 수탁클샤비 고지 모츠시 진전 방기단돈 아마 침밥질지 지금 송춥당 비차토이 폐지라 근데 동제는 오돔튼 시진핀의 쇼캉인비 중공 중기 중화 머리당 중회 화윤의 빈트 폐지 탈압능비 탑지 지출 가치는 예나 제출수자 시진핑제 아마 침밥질제 지금 송수주당 비츠토이 폐지골제 지실가 친제 공둔 법중신이 고와 사무림바당 아랑스토는 알라브르 저치 자제당 르글린 란자프툼 제바 샤브르 근데 통합 지시디 선지 따와 영덕바당 간체 크크르 나무신이 샤와 나초 르브르 접기 당디 체두나 다클 샤와 베비 돈형 가치나 히스토 사무시바당 지금 송수주당 비츠토이 폐지제 릴와 탁출 럭부시니 샹친나 미지 아마치 도질제 츠쿵 길소니바 즉친제 아디르는 여본데버 아로흥 동기 키난지단돈 당디 체든 나타클 잡아 럭브르제버 찹스제 카슈가 영덕 담즘시기 바당 토타와스므데 중국 공천당가 고츠 샤바 이름 쳐버 차바 아진충시기라 아망스 토타클제 무당 니니 인송시바 Dakil lıqtır şehkib şavira yapçur şebadan. Dakil diye yirmin çoza, lıgıntın diye samçın dönbi, xadun ji, jimula nambi dakil niba dönpil şebadan. Lengin zuhur amigni, şavi panni torndıq donwa. Şavi jensun ta çoğ jubadan. Jigçik jigiye şavi mallıq ngarli lıqtık şide, ama çimbabgila ngarli sonç jubdan. Pejin roçil tabgul tenbadan, jizin donba, şetib lıqtır jişegi. Zhengshuk chertun jibzha zhugdan, jibshila dornhung jiba. Dirib sarbi dangmeng nyamdi jih damdi lakbar chiba dang. Zhutsin namu totawarsimda kyabar xini. Chedun dakil xawa zhutsin suyig dang dandigim nidin yonwar kagtab xegi. Hibu shangir dandun. Zhunggu gomin dang sarji ayun hankanga rinba susi zanzig dang. Rewla lomtin ji tangdi jizhukja gongdun lopjung namu xini. Goa limba dang. Dihtarab jizhug dang lakhtar xegi la. Samshuk chigjir dang tamu nginzin chigdi. Topkhik chigdib jishidi. Zhunggu gomin dang sarji ayun hankang yungje nipar teni tangdi amangshuk takil xaba lakbar jibgi. Xabi charzi nghali tizhangda tongwa dang hongkhab rinziglab khinhomba. Xabi sorjung lakbar pedi. Bica tonbi tukshul shimjig shegi. Tukshib canchung susi takil jem nangdun zuhura damburu mgni. Annala kilsing oyozir mebir kagtag shegi la. Цанрг дан тамби гуни хтугшиб жижи гуржиг шеба дан. Лил дангбур сунрди тумиев ячирав гилун шеба. Дангрив цанцил таблам дан чачин лыгцил на цу вэхчулав ганлаг шиди. Хтугшиб биниев гинчими бир турир тунги. Сани жи нгунслам надун дан пеги гинкур сунжил шиди. Семжигав жолан артангсаб шеба дан. Лыгантингев жижи дуни бица туви хтахгал хтугшиб нянсим жибр шеги. Njenji jensil jif xieniyin dunpil lakbu xieba dang. Jilkib jen jivula buyi war jim jenji nyamli dang chachin nyamchu la xinhomba. Jivula canshib kang dang, canshil kili jen nyamli la xinhani. Canshil jif domni zati, xtakil jif bini jitur dongi. Jivula mangshu dang kikh zhongga njenji tanjur xaba lakbar jiba dang. Jigjir gojig dang nyamli la xinhomba. Tongkong nyamchu la, pancin huishti jishidi. Dangmang nyamli ji, ama chimbabjilje songchu pheje la gendir tongchil tamara nyamnyu songjog shegi wushu junji zhonggong chongwen xiangqin ayun hankang dang xiangqin sejong ge chapsi ni zhonggu gomin dang sarji ayun hankang zhongyang chonghun de yongwer ha gap sepsi kir dan dun zhonggu gomin dang sarji ayun hankang zhongyang gi chonghun la kata de ama su dakil xaba bebi chonghun ji ama chi jil kib tabji ngali lixtir dunchu la zangwu sheba dang Tangrib jan zikchin la gandil tongchil guhkib gachin dunchul si yuol. Nga ti chedun amangshu takil xabir zhugndag xe badi jachushuja si jimpinji ama chimbabjil jir jikam songshub dang bica toi pedi gurje jishil gachin dang chongun jia xabir dunbi a langsha gachin shuyong ni lakhtir dunchul xe bi ngachul avngisar zini. Arangil ngang takil danglin xe bi chapsi jia rangshtu dang ngachul jia rangshtu qir dungwa dang. Zhutsin nami shuk-su-su dang yirm shibi zhugndag ngansung lakbar jibdi. Zhunggu gomin dang sarji ayun hankang zhongyang dang nyamda zhivar lan deba dang shuk-jigda hindu mir mafsil tangdi chedun amangshu dakil guhkibsa shidi. Ama chimbabjil jir jikam songshub chemu dang tanjur chemi abjigzhi xtamir tisangda dungwa dang.